Državni radio Feral FM 100.4 MHz.

Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje.
0: Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru.
3: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazali za danas dvije posebne sjednice parlamenta.
0: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je Brškom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojima će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu. Situation
4: of urgency. Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen

0: kao trajna kategorija treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
1: Predstavnici sektora za poreze uprave za indirektno oporezivanje predstavit će i pojasniti sve relevantne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.
2: Svijet.
3: Naftni tanker zahvatio je požar nakon što ga je pogodio nepoznati projektil tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz uz obalu Omana, saopćila je britanska pomorska vlast.
1: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije je saopćila da nije bilo poginulih niti zagađenja okoliša, te je upozorila brodove da budu posebno oprezni prilikom prolaska tim područjem. Nadležni organi istražuju incident.
3: U Ankari počinje NATO summit, gdje će lideri država članica razgovarati o ulaganjima u odbranu, odvraćanju i sigurnosnim izazovima u euroatlantskom prostoru.
1: Ovogodišnji 36. summit NATO-a u Ankari dolazi u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza. S druge strane, Bijela kuća je saopćila da će američki predsjednik Donald Trump na marginama summita razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaom.
3: UN je primio k znanju odluku Hamasa da raspusti svoj vladin odbor za vanredne situacije i prenese administrativne nadležnosti u Gazi na novoformirano nacionalno tijelo.
1: Pozdravljamo svaki korak koji doprinosi provedbi sporazuma o prekidu vatre i unaprijeđenju ciljeva sadržanih u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti, uključujući potpunu provedbu primirja, zaštitu civila i nesmetano pružanje humanitarne pomoći, rekao je glasnogovornik UN-a.
3: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz vlade. Danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica stradanja 19 sanskih logoraša. Oni su se ugušili u kamionskoj prikolici prilikom deportovanja u logor Manjača.
4: Na današnji dan 1992. godine, tokom etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta, pripadnici srpskih vojnih snaga u zatvorenim kamionima deportovali su više stotina logoraša, civila, u logor Manjača, opština Banja Luka. Bilo je izuzetno sparno vrijeme, u jednom kamionu bilo je do 60 logoraša logora Betonirka, najzloglasnijeg logora na području općine Sanski most, u kojem su nedužni civili svakodnevno premlaćivani i mučeni. Na putu za logor Manjača, općina Banja Luka, uslijed ranijeg izgladnjivanja i premlaćivanja i nedostatka vazduha u kamionu, logoraši su se počeli gušiti. Bilo je logoraša koji su još uvijek bili živi, ali komandant logora Manjača Božidar Popović nije htio primiti umrle i logoraše u teškom stanju. Samo spletom nevjerovatnih okolnosti preživio je logoraš Osman Botonjić, koji je 17. jula 2001. godine prisustvovao ekshumaciji posmrtnih ostataka. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most Admir Alibegović naglašava značaj izvođenja odgovornih pred lice pravde, ali i razvijanja kulture sjećanja.
5: Mi pričamo istinu i koliko god pričali, malo je priče jer je istine daleko više. Mi smo stradali daleko više od onog što možemo reći.
4: Za zločin na lokalitetu Ušće Dabar nakon priznanja krivice na 12 godina zatvora osuđen je Nikola Kovačević. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci sanskih logoraša podignuto je spomen obilježje koje će danas svjedočiti još jednom tužnom skupu koji će okupiti porodice ubijenih i preživjeli logoraše. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Kultura.
3: Knjiga Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Ošolča, autora novinara Nikole Vučića, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.
1: Kroz razgovore i tematski zaokružene cjeline, ta knjiga sadrži životnu i intelektualnu biografiju fra Marka Ošolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktiviste, čiji je angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
2: Sport.
3: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom rezultatom 1:0 protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a istovremeno zaključili težnju Cristiana Ronaldo da u karijeri

0: postane prvak svijeta.
1: Belgija je lagano pobjedila Sjedinjene Države 4:1 u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva do sada i plasirala se u četvrtfinale. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija.
2: Putevi.
3: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Dubravka Piplica.

0: razbiće me vjetrovi, pokriće me snjegovi.
1: Pratite jutarnji program Feral Radija, u nastavku poslušajte i kako nas to vrijeme očekuje danas. Dakle, u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu dumirenu oblačnost, a razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.

Jutarnji program Feral Radija, evo informacije iz Bosanskog Hercegovačkog automotokluba. Na pojedinim dionicama u višim predijelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Kada je u pitanju biometeorološka prognoza za 7. juli, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučujemo umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Sada je 7:35, slušate jutarnji program Feral Radija. Jučer je na Skupštini TK donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Svrha izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje postojećih normi radi unapređenja efikasnosti rada uprave policije i povećanja sigurnosti građana Tuzlanskog kantona. Izmjene i dopune se između ostalog odnose na obaveze donošenja podzakonskih akata kojima će se precizirati način postupanja policijskih službenika prilikom obavljanja policijskih poslova. U cilju prevazilaženja problema kadrovskog deficita sa kojim se susreće uprava policije, izmijenjene su i odredbe koje se tiču uslova za unapređenje, odnosno uslova za penzionisanje.

16 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral radija u skladu s uputstvom o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine. Rok za podnošenje kandidatskih listi istekao je jučer. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama kao i na internet stranici Centralne izborne komisije. Opći izbori u Bosni i Hercegovini, podsjetimo, održavaju se 4. oktobra ove godine.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Ministri bi trebali razmatrati prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
2: Situation of urgency.
3: Što se tiče samog mandata ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pracu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
0: Danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica stradanja 19 sanskih logoraša. Oni su se ugušili u kamionskoj prikolici prilikom deportovanja u logor Manjača.
4: Na današnji dan 1992. godine, tokom etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta, pripadnici srpskih vojnih snaga u zatvorenim kamionima deportovali su više stotina logoraša, civila, u logor Manjača, opština Banja Luka. Bilo je izuzetno sparno vrijeme, u jednom kamionu bilo je do 60 logoraša logora Betonirka, najzloglasnijeg

0: logora na području općine Sanski most, u kojem su nedužni civili svakodnevno premlaćivani i mučeni na putu za logor Manjača, općina Banja Luka, uslijed ranijeg izgladnjivanja i premlaćivanja i nedostatka vazduha u kamionu, logoraši su se počeli gušiti. Bilo je logoraša koji su još uvijek bili živi, ali komandant logora Manjača Božidar Popović nije htio primiti umrle i logoraše u teškom stanju. Samo spletom nevjerovatnih okolnosti preživio je logoraš Osman Botonjić, koji je 17. jula 2001. godine prisustvovao ekshumaciji posmrtnih ostataka. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most Admir Alibegović naglašava značaj izvođenja odgovornih pred lice pravde, ali i razvijanja kulture sjećanja.
1: Mi pričamo istinu i koliko god pričali, malo je priče jer je istine daleko više. Mi smo stradali daleko više od onog što možemo reći.
0: Za zločin na lokalitetu Ušće Dabar nakon priznanja krivice na 12 godina zatvora osuđen je Nikola Kovačević. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci sanskih logoraša podignuto je spomen obilježje koje će danas svjedočiti još jednom tužnom skupu koji će okupiti porodice ubijenih i preživjeli logoraše. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Iranska revolucionarna garda ispalila je sinoć najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Hormuški moreuz, objavio je Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvještaju. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi navode Axiosa. Ovi događaji dodatno naglašavaju rizike za pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu, uskom morskom prolazu između Irana i Omana, kroz koji prolazi oko petina svjetske potrošnje nafte.
3: Sport.
2: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom rezultatom 1-0 protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4:1 Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
5: 100,4 Radio Feral.

servisne informacije. Osam sati i 16 minuta, jutarnji program Feral radija, vrijeme je za servisne informacije za 7. juli. Prema informacijama iz MUP-TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice se dobilo teške tjelesne povrede, dok je 6 lakše povređeno. Evidentirane su 3 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u Memićima. Dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u Rajincima Gornjim i Vukovijama Donjim. Jedno lice je lakše povređeno. Radarska kontrola od 11.30

do 12.30 Memići, od 14 do 15 Zukići, od 16.30 do 17.30 Tojšići, od 18.30 do 19.30 u ulici Kalesijskog odreda i od 1 do 2 Petrovice Gornje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija

0: neba.
1: Lepo je zato što živa bila. Možda da još jedna slika.

0: Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061-412-226. Za facebookčenje je prava. Aldi Mobile sprava.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić d.o.o. Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić neće se kandidovati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugeriše da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerovatno ići u penziju nakon kraja mandata. Čelnici 32 zemlje članice NATO-a stižu danas u Ankaru na dvodnevne razgovore o odbrambenim izdacima i sporazumima o nabavci oružja, dok je Evropa pod sve većim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da preuzme veći dio sigurnosnog tereta Saveza. Samit u Ankari počeće velikim sajmom vojne industrije koji ima za cilj pomoći saveznicima da usmjere rastuće budžete u potrebne kapacitete i poboljšaju odbrambenu saradnju među saveznicima i pozvanim partnerskim zemljama poput Južne Koreje. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na 3535. Najnoviji zvanični podaci pokazuju da je 16.740 osoba povrijeđeno, dok je gotovo 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, više od sedmicu nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja. Savjetnik Centra za hitne operacije Panameričke zdravstvene organizacije u Washingtonu upozorio je na rastuće zdravstvene rizike u privremenim skloništima ili kampovima. Snažno grbljavinsko nevrijeme pogodilo je kinesku pokrajinu Hubei, pri čemu je poginulo 11 osoba, a 331 osoba je povrijeđena. Više lokalnih stanovnika izjavilo je za Global Times da ih je tornado iznenadio, jer je riječ o rijetkoj pojavi u tom dijelu Kine, opisujući veliku štetu na kućama i drugim objektima.
2: Sport.
0: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Opustite se i zaplovite na talasima Radija Feral.

A sada vas obavještavamo. Obavještenje. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutni na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Lovačko društvo Spreče Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14.

0: februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija.
1: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne pušte me noćas duš.

FM 100.4 MHz. Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Feral. Skupština TK donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Istekao rok za podnošenje kandidatskih listi. Donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Vlada Federacije BiH proglasila 11. juli danom žalosti u Federaciji BiH. Danas umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jučer je na Skupštini TK donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK. Svrha izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje postojećih normi radi unapređenja efikasnosti rada uprave policije i povećanja sigurnosti građana Tuzlanskog kantona. Izmjene i dopune se između ostalog odnose na obaveze donošenja podzakonskih akata kojima će se precizirati način postupanja policijskih službenika prilikom obavljanja policijskih poslova. U cilju prevazilaženja problema kadrovskog deficita sa kojim se susreće uprava policije, izmijenjene su i odredbe koje se tiču uslova za unapređenje, odnosno uslova za penzionisanje. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti i neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi istekao je jučer. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi u službenim novinama, kao i na internet stranici Centralne izborne komisije. Opći izbori u Bosni i Hercegovini, podsjetimo, održavaju se 4. oktobra ove godine. Skupština TK donijela je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Izmjenama i dopunama su otklonjeni nedostaci koji su uočeni u primjeni ovog zakona, posebno u dijelu koji se tiče privremenog boravka osoba na području TK, a u smislu da nabavljati oružje mogu samo državljani BiH ili osobe sa stalnim boravkom. Također pojednostavljuju se procedure nabavke drugog oružja, definišu rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžava rok za zamjenu oružanog lista. Zadužuje se Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova da urede provedbu člana 2 zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, a na način da će se prilikom obrade zahtjeva definisati postupak prijave oružja kategorije C, koje je nabavljeno prije stupanja na snagu ovog zakona, a s ciljem da se vlasnicima olakša prijava i evidencija oružja u skladu sa zakonom. Vlada Federacije BiH jučer je donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice je požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je sinoć u Damask, čime je postao prvi zapadni čelnik koji je posjetio Siriju nakon završetka građanskog rata i pada režima Bašara al-Asada. Tokom ove historijske posjete Macron će iznijeti jasne zahtjeve za izgradnju inkluzivne i stabilne države. Izrael i Liban održat će novu rundu pregovora u Rimu naredne sedmice s ciljem unaprjeđenja razgovora o otvorenim pitanjima, izjavio je izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. On je priznao da i dalje postoje znatne razlike između dvije strane, ali je izrazio optimizam da bi pregovori mogli pomoći u njihovom rješavanju.
2: Sport.
0: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobjedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz maludu umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab. Najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
5: Pozdrav, slušate neovisni radio Feral i evo poštovani slušalci, vrijeme je za prvu današnju emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 84.

0: Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uberite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar kod sela Kamenica na području općine Drvar stavljen je pod kontrolu i trenutno nema njegovog daljnjeg širenja, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema informacijama s terena, stabilizaciji požara doprinijeli su povoljniji vremenski uvjeti i kiša koja je padala tokom noći. Radnici šumarije Drvar i vatrogasci su na terenu. Trenutno nema širenja požara, a u unutrašnjosti požarišta još ima tinjajućih dijelova, rekao je Vidović. Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru, koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauka, kulture i sporta, USK i kantonalne vlasti. Sindikat upozorava da će, ako hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka nove školske godine. Pregovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se američke prijetnje nastave, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako dogovor ne bude postignut. Araghchijeva objava odnosi se na privremeni sporazum koji su prošlog mjeseca potpisali Iran i SAD, a koji poziva obje strane da se suzdrže od prijetnji ili upotrebe sile jedne protiv druge. Evropa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da su hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudne važnosti. Prema prognozama, Portugal i Južna Španija ove sedmice mogli bi zabilježiti temperature i do 43 stepena, dok se Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju za novi udar ekstremnih vrućina. Istovremeno, dijelovi Srednje Azije već bilježe temperature oko 40 stepeni, što potvrđuje nastavak dugotrajnog perioda ekstremne toplote.
1: Sport.
0: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab. Najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakom se

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. Email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osvar.

0: u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic najbliža vama.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.